بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

بِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَلِفْ لَامَ